0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
2: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
2: خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا.
1: قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
2: انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں غایت کو پہنچ گئے.

0: ولو شئت لاتخذت عليه اجرا.
1: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا. انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرا چاہتی تھی, تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا. موسیٰ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا کام چلتا.
0: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: خضر نے کہا کہ اب مجھ میں اور تم میں علیحدگی, مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتائے دیتا ہوں.

0: ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
1: کہ وہ جو کشتی تھی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے, اور ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا, تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں تاکہ وہ اسے غصب نہ کر سکے.
0: وَأَمَّا

اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔

0: ہم نے اس کو زمین میں بڑی دسترس دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا.
1: فأتبع سببا
0: تو اس نے سفر کا ایک سامان کیا.
1: حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

0: تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا.
1: یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے اور اس ندی کے پاس ایک قوم دیکھی. ہم نے کہا ذوالقرنین تم ان کو خواہ تکلیف دو خواہ ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو دونوں باتوں کی تم کو قدرت ہے.
0: قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا.
1: ذوالقرنین نے کہا کہ جو کفر و بد کرداری سے ظلم کرے گا اسے ہم عذاب دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی اسے بڑا عذاب دے گا.
0: وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

0: اور جو ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اپنے معاملے میں اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کریں گے بلکہ اس سے نرم بات کہیں گے۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان سفر کا کیا۔
1: حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِن دُونِهَا سِتْرًا،
0: یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع کرتا ہے جن کے لیے ہم نے سورج کے اس طرف کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔
1: كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا،
0: حقیقت الحال یوں تھی اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔
1: ثم اتبع سببا،
0: پھر اس نے ایک اور سامان کیا۔
1: حتى

0: یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔
1: قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم سدا۔
0: ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بھلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دیں۔
1: قال

0: قادمہ۔
1: ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دوں گا۔
0: آتونی زبر الحدید حتی

0: تو تم لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ۔ چنانچہ کام جاری کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دھنکو، یہاں تک کہ جب اس کو دھنک دھنک کر آگ کر دیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ کہ اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔
1: فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا۔
0: پھر ان میں یہ قدرت نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔
1: قَالَ

بولا کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، جب میرے پروردگار کا وعدہ آ پہنچے گا تو اس کو ڈھا کر ہموار کر دے گا، اور میرے پروردگار کا وعدہ سچا ہے۔

0: اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے کہ روئے زمین پر پھیل کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو جمع کر لیں گے۔
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا،
0: اور اس روز جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔

0: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔
1: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا،
0: کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔

0: یہ ان کی سزا ہے یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ مہمانی ہوں گے۔
1: خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔
1: قل لو

0: وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا
1: کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔
0: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ

0: کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے، چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: کا

0: ذكر رحمة ربك عبده زكريا.
1: کاف ہا یا این سواد، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی.
0: اذ نادا ربہ نداء خفیا،
1: جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا.
0: قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا،
1: اور کہا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر شعلہ مارنے لگا ہے، اور اے میرے پروردگار، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا.
0: وَإِن

حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا۔ تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے، اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔

0: کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن لوگوں سے بات نہ کر سکو گے۔
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔
0: پھر وہ عبادت کے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو۔
1: یا یحیی خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا۔
0: اے یحیی، ہماری کتاب کو زور سے پکڑے رہو، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی۔
1: وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔
0: اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور وہ پرہیزگار تھے۔
1: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا۔
0: اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔
0: اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، ان پر سلام اور رحمت ہے۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔
0: اور کتاب قرآن میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں۔
1: فَتَّ

0: کیا۔
1: مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں۔
0: قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔
1: انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا یعنی فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔
0: قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا۔
1: مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔
0: قال

0: فرشتے نے کہا کہ یوں ہی ہوگا، تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسے اسی طریق پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کے لیے اپنی طرف سے نشانی اور ذریعہ رحمت و مہربانی بناؤں، اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے۔
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا،
0: تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔

0: پھر درد زہ ان کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، کہنے لگی کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔
1: فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا۔
0: اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی کہ غمناک نہ ہو، تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے۔
1: وہ

0: اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی بد اتوار آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی بدکار تھی۔
1: فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔
0: تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا، وہ بولے کہ ہم اس سے کہ گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں۔
1: قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔
0: بچے نے کہا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔
1: وجہ

0: کیا
1: اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکات کا ارشاد فرمایا ہے۔
0: وبرًا بوالدتی ولم يجعلنی جبارًا شقیًا،
1: اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔
0: والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا،
1: اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام و رحمت ہے۔
0: ذلك عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون،
1: یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں اور یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔

0: خدا کو سزاوار نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ،
0: اور بے شک خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: فَاخْتَلَفَ

0: پھر اہل کتاب کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، سو جو لوگ کافر ہوئے ہیں ان کو بڑے دن یعنی قیامت کے روز حاضر ہونے سے خرابی ہے۔
1: اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين۔
0: وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے، مگر ظالم آج صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: اور ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دو جب بات فیصل کر دی جائے گی، اور ہے ہاتھ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔
1: إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔
0: ہم ہی زمین کے اور جو لوگ اس پر بستے ہیں ان کے وارث ہیں، اور ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہوگا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
0: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ نہایت سچے پیغمبر تھے۔
1: اِذْ قَالَ

اس نے کہا کہ ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔

0: ابراہیم نے السلام علیکم کہا اور کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے۔
1: وَأَعْتَزِلُكُمْ

0: اور میں آپ لوگوں سے اور جن کو آپ خدا کے سوا پکارا کرتے ہیں ان سے کنارہ کرتا ہوں اور اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔
1: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا۔
0: اور جب ابراہیم ان لوگوں سے اور جن کی وہ خدا کے سوا پرستش کرتے تھے الگ ہو گئے تو ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق کو یعقوب بخشے اور سب کو پیغمبر بنایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔
0: اور ان کو اپنی رحمت سے بہت سی چیزیں عنایت کی اور ان کا ذکر جمیل بلند کیا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا۔
0: اور کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ اور پیغمبر مرسل تھے۔
1: وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔
0: اور ہم نے ان کو طور کی داہنی طرف پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔
0: اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر عطا کیا۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔
0: اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے۔
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا۔
0: اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نہایت سچے نبی تھے۔
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔
0: اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔
1: اولا

0: الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنے پیغمبروں میں سے فضل کیا، یعنی اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے رہتے تھے.
0: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا، اور خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، سو انقریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی.
0: الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: ہاں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا.
0: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا.
1: یعنی بہشت جاویدانی میں جس کا خدا نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے.
0: لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا.
1: وہ اس میں سلام کے سوا کوئی بیہودہ کلام نہ سنیں گے، اور ان کے لیے صبح و شام کھانا تیار ہوگا.
0: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
1: یہی وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو مالک بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا.
0: وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
1: اور فرشتوں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم کے سوا اتر نہیں سکتے، جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں.
0: رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمیا.
1: یعنی آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تم کوئی اس کا ہم نام جانتے ہو؟
0: وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا.
1: اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟
0: أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
1: کیا ایسا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا؟
0: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
1: تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں پر گرے ہوئے ہوں گے.
0: ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا.
1: پھر ہر جماعت میں سے ہم ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو خدا سے سخت سرکشی کرتے تھے.
0: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
1: اور ہم ان لوگوں سے خوب واقف ہیں جو ان میں داخل ہونے کے زیادہ لائق ہیں.
0: وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا.
1: اور تم میں کوئی شخص نہیں مگر اسے اس پر گزرنا ہوگا، یہ تمہارے پروردگار پر لازم اور مقرر ہے.
0: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.
1: پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل پڑا ہوا چھوڑ دیں گے.
0: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا.
1: اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جو کافر ہیں وہ مومنوں سے کہتے ہیں کہ دونوں فریق میں سے مکان کس کے اچھے اور مجلسیں کس کی بہتر ہیں.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں, وہ لوگ ان سے ٹھاٹ اور نمود میں کہیں اچھے تھے.
0: قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے خدا اس کو آہستہ آہستہ مہلت دیے جاتا ہے, یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, خواہ عذاب اور خواہ قیامت, تو اس وقت جان لیں گے کہ مکان کس کا برا ہے اور لشکر کس کا کمزور ہے.

0: اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں خدا ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔
1: افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں اثر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔
1: اطلع الغیب ام

0: اور ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے موجب عزت و مدد ہوں۔
1: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا،
0: ہرگز نہیں وہ معبودان باطل ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن و مخالف ہوں گے۔
1: الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں۔
1: فلا تعجل علیہم انما نعد لہم عدا،
0: تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو اور ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں۔
1: یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا،
0: جس روز ہم پرہیزگاروں کو خدا کے سامنے بطور مہمان جمع کریں گے۔
1: ونسوق المجرمین الی جہنم وردا،
0: اور گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے۔
1: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا،
0: تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے خدا سے اقرار لیا ہو۔
1: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا،
0: اور کہتے ہیں خدا بیٹا رکھتا ہے۔
1: لقد جئتم شيئا ادا،
0: ایسا کہنے والوں یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔
1: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا،
0: قریب ہے کہ اس افترا سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑے۔
1: ان دعوا للرحمن ولدا،
0: کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا۔
1: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا،
0: اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔

0: تمام شخص جو آسمان اور زمین میں ہیں سب خدا کے روبرو بندے ہو کر آئیں گے.
1: لقد احصاهم وعدهم عدا,
0: اس نے ان سب کو اپنے علم سے گھیر رکھا اور ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے.
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا,
0: اور سب قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے.
1: اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا,
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے خدا ان کی محبت مخلوقات کی دل میں پیدا کر دے گا.
1: فَإِن

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں آسان نازل کیا ہے تاکہ تم اس سے پرہیزگاروں کو خوشخبری پہنچا دو اور جھگڑالوؤں کو ڈر سنا دو۔
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۔
0: اور ہم نے ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا ہے، بھلا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا کہیں ان کی بھنک سنتے ہو؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا۔
0: طہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔
1: الا تذکرۃ لمن یخشا،
0: بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔
1: تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا،
0: یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔
1: الرحمن على العرش استوى،
0: یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔
1: له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى،
0: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے

0: بقبس او اجد على النار هدى.
1: جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے میں تمہارے پاس انگاری لاؤں یا آگ کے مقام کا رستہ معلوم کر سکوں.
0: فلما اتاها نودی یا موسیٰ،
1: جب وہاں پہنچے تو آواز آئی کہ موسیٰ،
0: انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا.
1: میں تو تمہارا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دو، تم یہاں پاک میدان یعنی طوا میں ہو.
0: وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى،
1: اور میں نے تم کو انتخاب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے سنو.

0: بے شک میں ہی خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔
1: ان الساعة آتية اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعى۔
0: قیامت یقیناً آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص جو کوشش کرے اس کا بدلہ پائے۔
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا۔
0: تو جو شخص اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کہیں تم کو اس کے یقین سے روک نہ دے تو اس صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ۔
1: وما تلك بيمينك يا موسى۔
0: اور موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟
1: قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔
0: انہوں نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں۔
1: قال القها يا موسى۔
0: فرمایا کہ موسیٰ، اسے ڈال دو۔
1: فألقاها فإذا هي حية تسعى۔
0: تو انہوں نے اس کو ڈال دیا اور وہ ناگہاں سانپ بن کر دوڑنے لگا۔
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى۔
0: خدا نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔
1: وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى۔
0: اور اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا لو، وہ کسی عیب و بیماری کے بغیر سفید چمکتا دمکتا نکلے گا، یہ دوسری نشانی ہے۔
1: لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى۔
0: تاکہ ہم تمہیں اپنے نشانات عظیم دکھائیں۔
1: اذهب الى فرعون انه طغى۔
0: تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔
1: قال رب اشرح لي صدري۔
0: کہا، میرے پروردگار، اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے۔
1: ويسر لي امري۔
0: اور میرا کام آسان کر دے۔
1: واحلل عقدۃ من لسانی۔
0: اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔
1: یفقہوا قولی۔
0: تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔
1: واجعل لی وزیرا من اہلی۔
0: اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔
1: ہارون اخشدد به ازری۔
0: یعنی میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری قوت کو مضبوط کر۔
1: وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔
0: اور اسے میرے کام میں شریک کر۔
1: كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا۔
0: تاکہ ہم تیری بہت سی تسبیح کریں۔
1: وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا۔
0: اور تجھے کثرت سے یاد کریں۔
1: إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا۔
0: تو ہم کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔
1: قال قد اوتيت سؤلك يا موسى۔
0: فرمایا، موسیٰ، تمہاری دعا قبول کی گئی۔
1: ولقد مننا عليك مرة اخرى۔
0: اور ہم نے تم پر ایک بار اور بھی احسان کیا تھا۔
1: اذ اوحينا الى امك ما يوحى۔
0: جب ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے۔
1: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني۔
0: وہ یہ تھا کہ اسے یعنی موسیٰ کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو تو دریا اس کو کنارے پر ڈال دے گا اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا۔ اور موسیٰ، میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اس لیے کہ تم پر مہربانی کی جائے اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔
1: اذ تمشی اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.
0: جب تمہاری بہن فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا شخص بتاؤں جو اس کو پالے تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مال ڈالا تو ہم نے تم کو غم سے مخلصی دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم قابلیت و رسالت کے اندازے پر آ پہنچے.
1: وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي،
0: اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے.
1: اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري،
0: تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا.
1: اذهبا الى فرعون انه طغى،
0: دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو رہا ہے.
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى،
0: اور اس نرمی سے بات کرنا شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے.
1: قال

0: دونوں کہنے لگے کہ ہمارے پروردگار ہمیں خوف ہے کہ ہم پر تعدی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے.
1: قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا.
0: خدا نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا اور دیکھتا ہوں.

0: ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں, تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے. ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں, اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو.
0: اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا.
1: ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے.
0: قال فمن ربكما يا موسى.
1: غرض موسا اور ہارون فرعون کے پاس گئے. اس نے کہا کہ موسا تمہارا پروردگار کون ہے؟
0: قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
1: کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی.
0: قال فما بال القرون الاولى.
1: کہا تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟

0: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
1: وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے جاری کیے اور آسمان سے پانی برسایا, پھر اس سے انواع اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی.
0: قلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لآیات لأولی النہا,
1: کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے چار پائیوں کو بھی چراؤ, بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.
0: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
1: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے.
0: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى,
1: اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا.
0: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى,
1: کہنے لگا کہ موسا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو.
0: فلنا

0: تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے، تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا۔
1: قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى۔
0: موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ اس دن چاشت کے وقت اکٹھے ہو جائیں۔
1: فَتَوَلَّا فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى۔
0: تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا۔
1: قال

0: موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ ہائے تمہاری کمبختی، خدا پر جھوٹ افترا نہ کرو کہ وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا، اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا۔
1: فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى،
0: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے۔
1: قالوا

0: ويذهبا بطريقتكم المثلى.
1: کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے شائستہ مذہب کو نابود کر دیں.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ, آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا.

0: فأول من ألقى
1: بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں.
0: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى.
1: موسیٰ نے کہا نہیں تم ہی ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں.
0: فأوجس في نفسه خيفة موسى
1: اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف معلوم کیا.
0: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
1: ہم نے کہا خوف نہ کرو بلا شبہ تم ہی غالب ہو.
0: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى
1: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھ کنڈے ہیں اور جادوگر جہاں جائے فلاح نہیں پائے گا.
0: فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى
1: القصہ یوں ہی ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے.
0: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
1: فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے بے شک وہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے.

0: تنا عليه من السحر والله خير وابقى.
1: ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے.

0: یا
1: جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا نہ جیے گا.
0: وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى.
1: اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں.
0: جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذلك جزاء من تزکا.
1: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے, اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا.
0: وَلَقَدْ أَوْ

0: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى.
1: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ, پھر ان کے لیے دریا میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو, پھر تم کو نہ تو فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو دریا کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا.
0: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
1: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا.

0: اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا۔
1: کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا۔
0: اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔
1: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔
0: اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے، اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَى۔
0: اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟
1: قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔
0: کہا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔
0: فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔
1: فرجا

اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی؟ یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو، اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔

0: ولم ترقب قولي
1: کہنے لگے کہ بھائی میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے, میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا.
0: قال فما خطبك يا سامري
1: پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے.
0: قال بص

0: نفسی،
1: اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔
0: قال

0: موسیٰ نے کہا، جا تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو قائم و معتکف تھا اس کو دیکھ ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔
1: انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما،
0: تمہارا معبود خدا ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا،
0: اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔
1: من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا،
0: جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا۔
1: خالدین فیہ وساء لهم يوم القيامة حملا،
0: ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا۔
1: یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا،
0: جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو اکٹھا کریں گے اور ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔
1: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا،
0: تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہیں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 ہی دن رہے ہو۔
1: نحن

0: जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं, उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी आकिल होशमंद कहेगा कि नहीं बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हो।
1: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا
0: اور تم سے پہاڑوں کے بارے میں دریافت کرتی ہیں کہہ دو کہ خدا ان کو اڑا کر بکھیر دے گا
1: فيذرها قاعا صفصفا
0: اور زمین کو ہموار میدان کر چھوڑے گا
1: لا ترى فيها عوجا ولا امتا
0: جس میں نہ تم کجی اور پستی دیکھو گے نہ ٹیلا اور بلندی
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا
0: اس روز لوگ ایک پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس کی پیروی سے انحراف نہ کر سکیں گے اور خدا کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم آواز خفی کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے

0: اور ہم نے اس کو اسی طرح کا قرآن عربی نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح کے ڈراوے بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا خدا ان کے لیے نصیحت پیدا کر دے۔
1: فتعالی اللہ الملک الحق ولا

0: ہم نے فرمایا کہ آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ.
1: ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا
0: یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے.
1: وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى
0: اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ.
1: فَوَسْوَسَ

0: تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔
1: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى،
0: پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔
1: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو،

0: يَشْقَى
1: فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا۔
0: وَمَن

0: और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से बहरामंद किया है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है।
1: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى
0: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو، ہم تم سے روزی کے خواستگار نہیں بلکہ تمہیں ہم روزی دیتے ہیں اور نیک انجام اہل تقویٰ کا ہے۔
1: وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى
0: اور کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے، کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کی نشانی نہیں آئی؟

اور اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پیشتر کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہماری طرف کوئی پیغمبر کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیرے کلام و احکام کی پیروی کرتے۔ قل

0: کہہ دو کہ سب نتائج اعمال کے منتظر ہیں، سو تم بھی منتظر رہو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ دین کے سیدھے رستے پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں، ہم یا تم۔
1: صدق

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 16ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بیرون مکہ دعوت اسلام کا تذکرہ کر رہے تھے. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے کا تذکرہ چل رہا تھا. فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اب آپ جیسا چاہیں, اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, نہیں, بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں. بہرحال, اب سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چھٹ گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا کر رکے. یہاں دو جگہیں قیام کے لائق ہیں, ایک السیل الکبیر اور دوسرے زیما, کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے. لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا تھا. وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام چند دن رہا. اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی, جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے, ایک سورہ احکاف میں, دوسرے سورہ جن میں. سورہ احکاف کی آیات یہ ہیں, اور جبکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں, تو جب وہ تلاوت قرآن پاک کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ. پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے. انہوں نے کہا, اے ہماری قوم, ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے, اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے, حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم, اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ, اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا. سورہ جن کی آیات یہ ہیں, آپ کہہ دیں, میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے, ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے. یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی, ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدان جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا, بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقف ہو سکے. یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی, اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی. جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مکنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی, جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں. پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئیں, ان کے بیچ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. چنانچہ ارشاد ہے, جو اللہ کے دائی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی کارساز بھی نہیں، اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر کہیں اس سے پکڑے جانے سے بچ سکتے ہیں۔ اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے غم و علم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے، جبکہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا ہے۔ اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا، اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ حرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاع کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی، عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا، تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد مطعم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مطعم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے اور اسے چوما، پھر دو رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو، اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: سامعین, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. قبائل اور افراد کو دعوت اسلام. زی قدا سنا نبوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے اور یہاں افراد اور قبائل کو پھر سے اسلام کی دعوت دینی شروع کی. چونکہ موسم حج قریب تھا, اس لیے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے دور و نزدیک ہر جگہ سے پیدل اور سواروں کی آمد شروع ہو چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی, جیسا کہ نبوت کے چوتھے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا. امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہوئے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا, ان میں سے حزب ذیل قبیلوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں. واضح رہے کہ امام زہری کے ذکر کردہ ان سارے قبائل پر ایک ہی سال یا ایک ہی موسم حج میں اسلام پیش نہیں

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.
1: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے, پھر اتنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے. جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں. ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں, آکسیجن مہیا کرتے ہیں, کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں, ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں, پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے, سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں. اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو. پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی. Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
2: ایک
3: نئی
4: سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए
5: السلام علیکم آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا پروگرام فیکلٹی آر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احمد کمال اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز سے سر اسد پرویز سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا
6: تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می
5: تو اگر آپ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن خود دیں گے
6: میرا نام جو ہے وہ اسد پرویز ہے میں نے ایف سی کالج یونیورسٹی سے اپنا انٹرمیڈیٹ بیچلرز اور ماسٹرز کیا تھا پولیٹیکل سائنس میں اور اس کے بعد آئی جوائنڈ اے لا اسکول وہاں پہ میں نے 3 سال جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس پڑھائی ہے دین آئی جوائنڈ یو سی پی ان 2023 فال اور میں اب یہاں پہ جو ہے وہ پالیٹکس اور آئی آر کے کچھ کورسز پڑھا رہا ہوں ایز لیکچرر آف پالیٹکس اینڈ آئی آر
5: سر آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے ڈیموکریسی یعنی جمہوریت تو سر ایک عام بندے کے جاننے کے لیے عموماً طور پر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہو جائیں تو جو یہ جمہوریت ہے یہ ڈیموکریسی ہے آپ کے اندازے سے ایک آئی آر کے پرسپیکٹیو سے ڈیموکریسی کیا ہے
6: دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اور اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا کہ یہ ہمارا نظام نہیں ہے یہ ایک ایسا نظام ہے جو کہ ہمیں ریڈی میڈ ملا ہے ویسٹ کی طرف سے اور اس ویسٹ کی طرف سے جس نے ایک بہت لمبی چوڑی تحریک چلائی ہیومن رائٹس کی فنڈامنٹل رائٹس کی رائٹ ٹو ووٹ کی سفریج کی جنرل فرنچائز کی کہ تمام لوگوں کو جو ہے وہ یہ بنیادی حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ دے سکیں یہ ایک نیچرل رائٹ بھی کچھ لوگ اس کو کہتے ہوتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ریاست جو ہے وہ ایک سیاسی اینٹٹی ہے اس لیے اس میں جو ہر شہری ہے ابو سرٹن ایج جو کہ مختلف ریاستوں میں مختلف کرائیٹیریا ہے کہ آپ جو ہے وہ ووٹ کر سکتے ہوتے ہیں اس میں آپ بیسیکلی آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے ایک الیکٹورل پروسیس کے ذریعے گزارا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے رولرز منتخب کر سکتے ہیں ہمارے ہاں امپریشن یہ ہے کہ جیسے جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے پیریوڈک الیکشنز ہوتے رہتے ہیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں ریجیم آتی ہے جو کہ 4 یا 5 سال کے لیے مختلف ممالک میں مختلف اس کی حدود ہے ٹرم کی پاکستان میں 5 سال ہے امریکہ میں 4 سال ہے وہ ریجیم جو ہے وہ رول کرتی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ عوام کو الیکٹورل پروسیس کی طرف دھکیلا جاتا ہے جس میں انہیں دوبارہ اس پروسیس سے گزار کے اور ایک نئی حکومت کو منتخب کیا جاتا ہے لیکن جمہوریت جو ہے وہ صرف الیکٹورل پروسیس کا نام نہیں ہے یا الیکشنز کا نام نہیں ہے کیونکہ الیکشنز تو ایجپٹ میں بھی ہوتے ہیں الیکشنز تو چائنا میں بھی ہوتے ہیں الیکشنز تو اور ممالک میں بھی ہوتے ہیں جہاں پہ جمہوریت نہیں ہے دو دے کلیم ٹو بی دا ڈیموکریٹک ون اور چائنا بھی 49 سے جو ہے وہ الیکشنز کراتا ہے, ایک سیاسی جماعت ہے جو کہ مسلسل رول میں آ رہی ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک جمہوری ملک ہے. جمہوریت کے مختلف محرکات ہیں, مختلف ویریبلز ہیں, کریکٹرسٹکس ہیں. الیکشنز ان میں سے ایک ویریبل ہے جو کہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اچھا اگر پریوٹک الیکشنز ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت آپ کے ملک میں ہے. کچھ اور ویریبلز ہیں جو بہت اہم ہیں, ہمیں ان پہ ضرور توجہ دینی چاہیے. ان میں سے ایک جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, کہ آپ کی عدلیہ جو ہے وہ کس حد تک آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا پریس جو ہے وہ کس حد تک عوام کو انفارمیشن جو دے رہا ہے وہ کریکٹ انفارمیشن ہے, جو کہ رسپانسبلٹی ہے پریس کی. ساتھ ساتھ سول لبرٹی کتنی پروٹیکٹڈ ہیں. اگر تو سول لبرٹی یا سول رائٹس جو ہیں وہ انڈیویجولس کو نہیں مل رہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ ریاست جو ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. کیونکہ بنیادی جو نقطہ تھا جمہوریت کا وہ تو تھا لبرٹی, پروٹیکشن آف رائٹس, لبرٹی اور لائف, جو سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا بہت سے فلاسفر سے 16th-17th century میں, کہ کس طرح سے جو ریاست ہے اس کا بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو شہری ہیں ان کی پراپرٹی کا تحفظ کرے, ان کی جان و مال کا, ان کی زندگی کا, اور انہیں آزادی مہیا کرے. ہاں وہ آزادی جو ہے اس کو آپ فردر جو کیٹیگرائز کریں گے وہ دو چیزوں میں کر سکتے ہیں. فریڈم جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے, ایک پازیٹیو فریڈم ہے, ایک نیگیٹو فریڈم ہے. نیگیٹو فریڈم وہ ہے کہ آپ کی آزادی کی وجہ سے کسی اور کی آزادی سلب ہو رہی ہے. آبویسلی کوئی بھی ریاست آپ کو یہ اجازت نہیں دیتی ہوتی کہ آپ نیگیٹو فریڈم ایکسرسائز کریں. ہاں پازیٹیولی آپ فریڈم کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. سو سول لبرٹی جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے. ریجیم جو ہے اس میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں الٹرنیشن ان پاور ہونی چاہیے, یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے مختلف ممالک میں ہو رہا ہے کہ پچھلے 30-30 سال سے 40-40 سال سے ایک ہی سیاسی جماعت جو ہے وہ بارہا جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آ رہی ہے, اور وہ لوگوں کی جو ہے وہ صحیح طرح سے نمائندگی نہیں کر رہی کیونکہ لوگوں کے پاس ملٹیپل آپشنز نہیں ہیں. سو آپ کی جو پاور ہے اس میں الٹرنیشن ہونی چاہیے. الٹرنیشن سے مراد ہے کہ ایک سیاسی جماعت اگر آج رول میں آئی ہے, دیر آر چانسز کہ جب آپ اگلا الیکشن کرائیں تو کسی اور سیاسی جماعت کو, اور الیکشنز کو آپ پرڈکٹ نہ کر سکیں, یعنی کہ آپ اس کے آؤٹ کمز اگر پرڈکٹ کر رہے ہیں الیکشن الیکٹورل پروسیس سے پہلے, تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن سے پہلے ہی پتا ہے کہ الیکشنز کے نتائج کیا ہوں گے.
5: سر ابھی آپ نے کچھ کریکٹرسٹکس کی بات کی کہ فریڈم آف اسپیچ ہونی چاہیے, سول لبرٹی ہونی چاہیے, تو ایک گورنمنٹ کو ان سب پر پورا اترنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
6: دیکھیں ایک بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قوانین اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ سول لبرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائے تو جاتے ہیں لیکن ان کی ایگزیکیوشن میں جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ پاکستان میں قوانین بہت اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن جب اس کی ایگزیکیوشن کی بات آتی ہے تو آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشنل میکانزم ان کا ایسا ہو کہ وہ ان قوانین کو لاگو کر سکیں, جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ ایسے تمام ممالک جہاں پہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ انڈیویجول اسٹرانگ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ انڈیویجولز رن کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ انڈیویجولز جو ہیں وہ جب چلے جاتے ہیں تو اداروں کی پالیسیز بدل جاتی ہیں. حالانکہ اداروں کی ایک ایس او پیز ہونی چاہیے, اور اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھیں, تمام ادارے جو ہیں وہ جو ایگزیکیوشن کا پروسیس ہے اس کو بہتر بنا لیں. تو قوانین تو آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں سول لبرٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے.
5: سر ہم نے پاکستان میں پریزیڈینشیل نظام بھی دیکھا اور اس کے بعد پارلیمنٹری بھی, تو دونوں نظام میں فرق کیا ہے ایک عام بندے کے جانے کے؟
6: دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو پارلیمانی نظام ہوتا ہے اور پریزیڈینشیل نظام ہوتا ہے اس میں ایک فرق یہ ہے, سب سے بنیادی فرق, کہ پریزیڈینشیل نظام میں جیسے امریکہ ہے وہاں پہ آپ کا جو ہیڈ آف گورنمنٹ ہے اور ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ دونوں پریزیڈنٹ ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کا وہ چیف ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے اور آپ کی ریاست کو وہ ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. لیکن پارلیمانی نظام میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے اور جو آپ کا ایگزیکٹو ہیڈ ہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہ یعنی کہ وزیر اعظم, اور جو آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس نومینل پاورز ہوتی ہیں, اس کے پاس بہت زیادہ پاورز نہیں ہوتی. ہمارے ہاں بھی آئین میں ہوا یہ تھا کہ انیشلی جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کی پاورز جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں, جو صدر کی پاورز تھیں وہ بہت زیادہ تھیں, جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ سمجھا جانے لگا کہ ملک میں نظام تو جو ہے وہ پارلیمانی ہے لیکن پارلیمنٹ کی پاورز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. یعنی کہ صدر کے پاس اتنا اختیار بھی ہوتا تھا کہ وہ جب چاہے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر سکتا تھا, جس سے یہ امپریشن ملتا تھا جیسے جو منتخب نمائندے ہیں ان کی اتنی پاورز نہیں ہیں جتنا کہ ایک سیٹ کو ہولڈ کرنے والے صدر کی پاورز ہیں, جس سے یہ ہوتا ہے کہ خدشہ ہوتا ہے کہ پاور کا مس یوز کیا جائے گا. مس یوز آف پاور کی وجہ سے یہ ہے کہ رول جو ہے وہ ڈسپوٹک ہونا شروع ہو جائے گا. اس چیز سے بچنے کے لیے جو 2008 کے بعد آنے والی ریجیم تھی اس میں کچھ آئینی ترامیم کی گئیں, اس میں 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ایک مائل سٹون ہے جس کے ذریعے جو ہیں وہ پاور منتقل کی گئیں صدر سے پارلیمنٹ کی طرف اور نظام کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی. ہاں اسی ٹائم کے اوپر اور اس کے تھوڑا سا بعد ایسا ہوا کہ ترکی جیسے ملک میں ایسا چل رہا تھا کہ وہاں پہ پارلیمانی نظام لمبے عرصے سے چلتا آ رہا تھا اور پریزیڈنشل ریفرینڈم کے ذریعے جو وہاں کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے پریزیڈنٹ کی پاور بڑھا کے پریزیڈنشل نظام لاگو کر دیا اس سوچ پہ کہ اس میں کنسنسس بلڈ کرنا جو کہ پارلیمانی نظام میں ہوتا ہے وہ نہیں اس طرح سے افیکٹو ہوتا, کیونکہ صدر جو ہیں اس کے پاس تمام طرح کے اختیارات ہوتے ہیں اور وہ اپنی پاور کو ایکسرسائز کر کے کوئی بھی پالیسی, چاہے وہ بین الاقوامی کسی مسئلے پہ ہو یا کسی ڈومیسٹک ایشو کے اوپر ہو, وہ صدر خود بنا لیتا ہوتا ہے. سو یہ ایک بنیادی ڈفرینس ہے کہ پریزیڈنشل نظام کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں سنگل مین جو ہے وہ تمام چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے, جبکہ پارلیمانی نظام میں جو ہے وہ کنسنسس بلڈ کرنا پڑتا ہے پارلیمنٹ میں کسی بھی ایشو کے اوپر. یہ ایک بنیادی فرق ہے.
5: جی تو سر بجا فرمایا آپ نے. سامعین ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو نساید پیش غیر الله جبین رو اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین رو این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: السلام علیکم میرے عزیز پاکستانیوں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بالکل ٹھیک تو نہیں لیکن ہاں تھوڑے بہت بیچ میں مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں لیکن آپ سن رہے ہیں ایکسکلوسیو لیجنڈز اور ہم لوگ جو ہیں اس شو میں جن کو فارمیٹ کا آبویسلی پتہ ہے ان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن جو ہمیں جنہوں نے ہمیں فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے ان کو میں بتاتی چلوں کہ اس ایک پروگرام میں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں کسی ایسے لیجنڈ کو جس نے پاکستانی فلم انڈسٹری یا پاکستانی میوزیکل انڈسٹری کو ایک ایسے مقام پر پہنچایا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ان کو کبھی بھلا نہیں سکتے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک ویک میں کسی ایکٹر کو ڈسکس کرتے ہیں اور نیکسٹ ویک ہی ہم لوگ کسی میوزیکل آرٹسٹ کو ڈسکس کرتے ہیں اور آج جس آرٹسٹ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ان کا سین یہ ہے کہ وہ ٹو ان ون ہے ان کو ہم نہ میوزیکل کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان کو ایکٹنگ کیونکہ وہ بیچ کی ایک انہوں نے اپنی الگ راہ بنائی ہوئی ہے تو ہم لوگ اس پہ چلتے ہیں اور یہ جو آرٹسٹ ہیں ان کے سب سے مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ میرے فیوریٹ لائک آل ٹائم فیوریٹ ہیں حالانکہ میں جو مجھے سنتے رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں ہر آرٹسٹ کے بارے میں اپیرنٹلی یہی بول رہی ہوں لیکن یہ جینوئنلی میرے فیوریٹ ہیں اور ان کے بارے میں شو جو ہے فرام ڈے ون کرنا چاہ رہی تھی لیکن آئی وانٹ کہ ہم پہلے تھوڑا سا فارمیٹ سیٹ کر دیں اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں کسی ڈفرینٹ پرسپیکٹو پہ اور آئی آلسو وانٹ کہ میں اپنے جو آڈینس ہے ان کو میں وہ گیسنگ گیم پہ رکھوں کہ آج کون سا آرٹسٹ ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم لوگ اس کا جو نام ہے چھوٹا سا نام ہے اور بہت ایزی نام ہے اور ایوری بڈی لائک چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی ان کا نام بتا ہوگا اور اے سے شروع ہوتا ہے ان کا سر نیم جو ہے وہ زیڈ سے شروع ہوتا ہے بھائی لائک دس واز the most easiest guess اور میں نے یہ بھی آپ کو بتا دیا کہ وہ میوزیکل اور ایکٹنگ فیلڈ دونوں میں کامیاب ہیں اور ان کا نام جو ہے نا وہ لائک فوراً پاپ اپ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں جب ہم کسی ایسی پرسنالٹی کا ڈسکس کرتے ہیں تو اب اس طرح کرتے ہیں ایک میوزیکل بریک پہ چلتے ہیں اور میوزیکل بریک کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اب جن کا گانا پلے ہوگا نا وہ بھی انہیں کا ہی گانا ہے اور بی جی ایم پہ بھی انہیں کا ہی گانا اس وقت چل رہا ہے تو یار دس از لائک ایوری تھنگ اس سے زیادہ آسانی میں نہیں دے سکتی تو آئی ووڈ لو کہ آپ لوگوں کی طرف سے مجھے اچھا رسپانس آئے اور اسٹے ٹیونڈ ایف ایم 92.6 اور چلتے ہیں ان کے ایک اور خوبصورت گانے پر سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ لسننگ ٹو ایف ایم 92.6

0: آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی۔ یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.
1: ویلکم بیک مائی امیزنگ امیزنگ لسنرز، اور آپ لوگ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6۔ آپ لوگوں نے جوائن کیا فاطمہ احمد کو، اور ہم لوگ ایک ایسے لیجنڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں، ایک ایسے میوزیکل لیجنڈ کو آج ڈسکس کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستانی فلم اینڈ میوزیکل انڈسٹری کو لائک نیکسٹ لیول پہ لے گئے ہوئے ہیں، اور نیکسٹ لیول کے ساتھ ساتھ یو نو اٹس لائک ان کا فین فالوئنگ انکلوڈنگ می، حالانکہ لائک آئی لو آلموسٹ ایوری آرٹسٹ، بیکاز یو نو آرٹسٹ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ دے آر ویری کریٹیو اینڈ دے آر ویری یونیک، لیکن علی ظفر از وہ تھا نا کمپلیٹ پیکج، اور ان کے کمپلیٹ پیکج کو ہم میں نے ڈسکلوز کر دیا بولتے بولتے، لیکن یس ہم لوگ آج علی ظفر کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور لیٹ اسٹارٹ آن مطلب کہ علی ظفر، اور علی ظفر کی جو اسٹوری ہے نا وہ لائک انسٹاپیبل ہوگی۔ اور علی ظفر سے اسٹارٹ کریں تو بس بورن ان 1980 کے حساب سے، آئی ایم ویری بیڈ ایٹ میتھ تو میں اتنی جلدی کیلکولیٹ نہیں کر سکتی، تو اگر کوئی اور مجھے کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہے کہ ان کی ایج ہوگی اراؤنڈ لائک ہی مسٹ بی 40 سے شاید 2 سال کم، سم تھنگ لائک دیٹ۔ اور ہی واز بورن ان لاہور، اور میں ہر شو میں جس طرح بولتی ہوں کہ یار جو لاہور کے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، مجھے ان سے ایک الگ ہی محبت ہے، اور اٹس ناٹ بائسنس، بٹ یو نو وین آپ کا اپنے کنٹری یا پھر آپ کا اپنا شہر یا آپ کا اپنا ایریا ہوتا ہے نا، تو آپ کو ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف افیلیشن آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے، اور علی ظفر جو ہیں وہ بھی پنجابی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو یو نو یہ ریزن نہیں ہے کہ مجھے وہ پسند ہیں، لیکن یہ ایک ون آف دا ریزنز ہے جو مجھے بعد میں پتہ چلی تھی، اینڈ یو نو آئی فیلٹ ریئلی گڈ اباؤٹ اٹ۔ ان کے جو پیرنٹس ہیں وہ پروفیسرس ہیں، ہماری جو یونیورسٹی ہے پنجاب کی ان کے پروفیسرس ہیں، اور یو نو دیٹ از سم تھنگ گریٹ۔ ان کے دو بھائی ہیں، ان میں سے ایک جو دانیال ظفر، ہی از آلسو کائنڈ آف اے لٹل پاپولر بیکاز آف ہز وائس اینڈ اے لٹل بٹ آف ہز لکس، ہی از ینگ، اور لیکن وہ علی ظفر جتنا ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن ہی ہیز اے نائس وائس اینڈ ہی ہیز ٹیلنٹ آف پلینگ اے ویری نائس گٹار۔ علی ظفر جو ہے ہی از ناٹ اونلی اے سنگر، ہی از ناٹ اونلی مطلب کہ این ایکٹر، ہی از آلسو اے پینٹر، ہی از آلسو اے ماڈل، ہی از ایوری تھنگ، ہی از اے رائٹر، اینڈ اس کے علاوہ آئی تھنک ہی ہیز ڈائریکٹڈ سم اسٹف ٹو، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، ویل ڈیفینیٹلی گو تھرو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہیں لوکل جو ہے یونیورسٹیز اینڈ کالجز وہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ایک آرٹس کالج ہے وہاں سے اپنی گریجویشن کی، اور ان کا جو کیریئر ہے وہ ایز اے اسکیچ آرٹسٹ اسٹارٹ ہوا تھا، یہیں پہ ایک ہوٹل ہے لوکل ہوٹل لاہور میں، وہاں پہ ہی اسٹارٹڈ اسکیچنگ، وہاں پہ وہ بیٹھ کے، وہ جو اب آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جس طرح یہ ڈفرینٹ مالز ہوتے ہیں وہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یو نو دے آر اسکیچنگ، اسی طرح انہوں نے اسکیچنگ سے اسٹارٹ کیا تھا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہی از اے پینٹر ایز ویل، تو یو نو ہی اسٹارٹڈ اسکیچنگ، اور ہی ہیڈ گڈ لکس اینڈ ہی ہیڈ دا پیشن، تو اس لیے ہی اسٹارٹڈ یو نو ٹیلی ویژن سیریز پہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا، اور انہوں نے یہ جو ان کا کالج تھا، ان کے کالج میٹس نے مل کے ایک چھوٹا سا ڈرامہ بنایا، اور اٹ واز ویری پاپولر، اٹ از اسٹل ویری پاپولر، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن آئی تھنک یو کین فائنڈ اٹ آن یوٹیوب، لائک میں نے تو کافی عرصے سے دیکھا نہیں، لیکن میں نے جو کلپس دیکھے تھے وہ میں نے یوٹیوب پہ ہی دیکھے تھے، تو آئی ڈونٹ نو اف یو ہیو دا فل ڈرامہ، بٹ یو ول ڈیفینیٹلی فائنڈ سم کلپس آف ہز فرسٹ ڈرامہ۔ اور انہوں نے پھر ٹیلی ویژن ایکٹر کے طور پہ، انہوں نے کالج جینز کے نام سے تھا ان کا ڈیبیو ہوا تھا ٹی وی پہ، اور پھر اس کے بعد کانچ کے پر اور لنڈا بازار، یہ 3 ڈرامے تھے جو ان کے ڈیبیو ڈراماز میں آتے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے گانے گانا شروع کیے، اور مطلب کہ ایک لانگ لانگ ان کی اسٹوری ہے، اور ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں میوزیکل بریک پہ، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یو نو ان کی کیا اسٹوری ہے۔ تو آپ سنتے رہیے ایف ایم 92.6، اور ایکسکلوسیو لیجنڈس کو آپ جوائن کریں ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کے بعد۔

ویلکم بیک لسنرز، اور آپ لوگوں نے اس وقت سنی علی ظفر کی بہت خوبصورت آواز میں اس کے بہت خوبصورت پرفارمنس آف ڈلیوری آف ہز امیزنگ ڈائلاگ، اور یہ بہت سولفل ڈائلاگ ہے فرام ہز مووی دی فائن ٹربل. اور علی ظفر کی بات کرتے چلیں تو علی ظفر نے از آلسو این امیزنگ ہوسٹ وچ از لائک اے پلس پوائنٹ ایز ویل. علی ظفر کی یو نو اسی سال انہوں نے سر 2017 میں ہی ریلیز دا اینتھم فار پی ایس ایل، اور یہ بھی البم اور یہ بھی پرفارمنس ایسی تھی یا مطلب کہ اتنی امیزنگ ان کے تھے کہ ابھی تک جو ہے نا اس اینتھم کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے آئی بلیو دین دا پریویس اینتھم. اور اس لیے پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں اتنی انرجی اور اتنا خوبصورت طریقے سے پرفارمنس ہے. اور جو ہمیں ان کے پی ایس ایل کے گانے کے بارے میں بات کری تھی، اب کھیل جمے گا، جو کہ ان کی پرفارمنس بھی ایسی ہے اور اوپر سے ان کا وہ گانا بھی اتنا انتھوزیاسٹک ہے، اور وہ گانا جو ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ علی ظفر نے خود لکھا ہے. تو شو کو جب ہم اینڈ کریں گے تو آئی ایم شیور کہ ہم لوگ یہ والا گانا سنیں گے اور ہم اسی گانے کو انجوائے کریں. علی ظفر کے آبویسلی بہت سارے گانے ہیں جو بہت مزے کے اور بہت ڈفرینٹ گانے، ایون جو بی جی ایم میں چلا ہے وہ گانا ایسا ہے کہ یو نو آپ ہر وقت سنتے رہنا چاہتے ہو. تو مطلب کہ بٹ وی کین ناٹ، لیکن ہم ان کے جو سکسیس اسٹوری ہے وہ ہم لوگ اس طرح سے سن سکتے ہیں یا اس طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی جو نامینیشنز ہیں یا پھر ان کے جو ہم لوگ مطلب کہ ان کی جو کیا کہتے ہیں اوارڈز اور ان کی جو سکسیس ہے اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو علی ظفر کو حکا پانی کے لیے بیسٹ ڈیبیو آرٹسٹ کا ان کو اوارڈ ملا تھا. اس کے بعد ہی وان زندگی گلزار ہے کا جو گانا تھا اس کے لیے بیسٹ میل سنگر کا ان کو اوارڈ ملا تھا. پھر ان کو تیرے بن لادن میں ایکٹنگ کرنے کے لیے ان کو بیسٹ میل ڈیبیو کا ملا تھا اوارڈ. پھر اسی فلم کے لیے ہی وان دا فلم فیئر بیسٹ میل ڈیبیو، اور ایک اور جو ہے اسٹار ڈیبیو آف دا ایئر کا ان کو سیم مووی کے لیے، اور اسکرین اوارڈ فار بیسٹ میل ڈیبیو ان کو ملا تھا. پھر جھوم جو ہے جھوم البم کا اس کو سانگ آف دا ایئر کا اوارڈ ملا، اور ہی واز آلسو نامینیٹڈ فار پرسنالٹی آف دا ایئر. اور اسی تیرے بن لادن مووی کے لیے ہی واز آلسو مطلب کہ نامینیٹڈ فار این امیزنگ اوارڈ. اس کے بعد میرے بردر کی دلہن جو ہے اس کے لیے ان کو سپر اسٹار آف ٹمارو کا اوارڈ ملا، اور نیو میوزیکل سنسیشن کے لیے ان کو نامینیشن ملی تھی ان کا جو گانا ہے مدھو بالا کے لیے. اور ہی واز آلسو ہی آلسو وان ایکچولی بیسٹ نیو ٹیلنٹ میل، بیسٹ پلے بیک سنگر، بیسٹ سنگر میل اینڈ بیسٹ ڈرامہ اوریجنل ساؤنڈ ٹریک فار زندگی گلزار ہے. اور ہی آلسو وان فلم اوارڈ فار انٹرنیشنل آئیکون آف دا ایئر ان 2014. اس کے بعد ہی وان دا بیسٹ اوریجنل ساؤنڈ ٹریک فار زندگی گلزار ہے. اور ڈفرینٹ جو فلم فیسٹیول ہوتے ہیں اس میں سے کراوود فلم فیسٹیول جو تھا اس کے لیے ہی وان بیسٹ البم اینڈ بیسٹ پاپ آرٹسٹ 2005 میں. اس کے بعد بیسٹ البم ہی وان فار حکا پانی، اور مستی کے لیے ہی واز نامینیٹڈ، اور یوتھ آئیکن اوارڈ بھی ان کو ملا تھا. اور اسی طرح سے یہ لسٹ جو ہے نا بہت زیادہ لمبی ہے کہ میں بولتی رہوں گی. اور جو لیٹسٹ ان کو ملا ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی طرف سے ان کو آرٹسٹ فار پیس کا اوارڈ ملا ہے، اور ان کو ایک اور آنر دیا گیا ہے. اور یو نو یہ بہت مزے کا ہے کہ لائک ہی 2013 کے ہی واز دا ایشین مین آن دا پلانٹ ایسٹرن آئی میں، تو لائک یو نو اٹس دین اگین کہ اتنی امپورٹنس ایشیا میں پورا ان کو اتنی امپورٹنس ملی اور اتنے نامینیشنز اینڈ اتنے اوارڈز اینڈ آل دیٹ. تو آئی تھنک کہ یہ بہت مزے کی بات ہوتی ہے. اور میں نے جو تھے ڈفرینٹ یہ شو علی ظفر کے بارے میں کمپلیٹلی تھا، حالانکہ آئی ہیڈ سو مینی مور things to plan جو میں ڈسکس کرنا چاہتی تھی، لیکن شو کا ٹائم جو ہے نا وہ پتہ ہی نہیں چلتا اور ویسے چٹکیوں میں بھاگ جاتا ہے. اور آپ کو یو نو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو شو شروع ہوا تھا، لیکن آپ کو اسی طرح دیکھتے دیکھتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور شو کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو تھینک یو سو مچ ایوری ون فار لسننگ، تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اچھی صحت میں، اچھی آواز میں ملوں تاکہ میری آواز، کیونکہ بینگ اے ریڈیو آرٹسٹ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ اسٹیبل رہے. تو
تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے میری طرح علی ظفر کے گانے اور علی ظفر کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ میری طرح انجوائے کی ہو, کیونکہ علی ظفر کے بارے میں آئی نیو آل دس اباؤٹ ہم, لیکن میں ہر دفعہ اس انفارمیشن کو جان کے آئی گیٹ ریئلی ایکسائٹیڈ اینڈ ریئلی ہیپی بیکاز ہی از مائی فیوریٹ پرسنالٹی اینڈ مائی فیوریٹ آرٹسٹ. تو اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی ان کو جانتے ہیں تو یو نو کچھ کریں اپنی آر جے فاطمہ کے لیے, یو نو ہی از این امیزنگ پرسنالٹی اور ساتھ ہی دل کے بھی بہت اچھے ہیں. ہیز ڈن سو مینی ہیومینیٹیرین ورک. اور اس طرح کرتے ہیں کہ اب ہم لوگ خدا حافظ کہتے ہیں ایکسکلوسیو لیجنڈس میں, اور آپ لوگ اب انجوائے کریں بیسکلی ہمارا پی ایس ایل 2018 کا اینتھم آف علی ظفر. سو اسٹے ٹیون ٹو ایف ایم 92.6. خدا حافظ.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی۔ تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، پی کی دنیا۔
1: Ladies and gentlemen,

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اپنے فن سے دنیا فتح کرنے والے استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصلہ آباد کے علاقے جھنگ بازار میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام پرویز تھا۔ صدیوں سے ان کا خاندان قوالی سے وابستہ تھا، اس لیے یہ فن ان کو ورثے میں ملا۔ نصرت کے والد انہیں قوال نہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ نصرت ڈاکٹر تو نہ بن سکے، مگر ان کی آواز بے چین دلوں کا قرار ضرور بن گئی۔

قوالی کے لیے سب سے بڑی خدمت ان کی یہی ہے نا کہ وہ آئندہ نہ جانے کتنے عرصے تک وہ ایک سمبل رہیں گے کہ قوال کیا ہوتا ہے اور قوالی کیسے گائی جاتی ہے۔

0: لوگوں نے کام کیا, لیکن جو ان کو عزت اور رتبہ ان کو ملا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا.
1: موسیقی کا آغاز انہوں نے طبلہ سیکھنے سے کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گائیکی کی ریاضت بھی کرتے رہے. ان کے فنی سفر کا باقاعدہ آغاز اپنے والد کی رسم چہلم پر ہوا جو ان کی خاندانی روایت تھی.
2: جس طرح وہ سمیٹ دیتے تھے سب کچھ قوالی میں, یہ انہی کا خاصہ تھا.

استاد نصرت فتح علی خان ملکی سطح پر دن بدن مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ 80 کی دہائی کے آغاز میں ہی خان صاحب کے سنہری دور کا آغاز ہوا اور انہوں نے برطانیہ سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں اپنے فن کے کمالات دکھائے۔ نصرت فتح علی خان نے جدید مغربی موسیقی اور مشرقی کلاسیکل موسیقی کے ملاپ سے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔

قوالی، گیت اور غزل کے میدان فتح کرنے کے بعد اگلا ٹارگٹ فلمی موسیقی تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے ہدایت کار شیکھر کپور کی فلم بینڈٹ کوئن سے بالی ووڈ میں اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ اس فلم کا سحر انگیز میوزک سننے کے بعد بالی ووڈ کے تمام بڑے موسیقاروں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔

قوال کی حیثیت سے 125 آڈیو البم نصرت فتح علی خان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے توڑنے والا شاید دور دور تک کوئی نہیں۔

روایتی قوالی سے ماڈرن موسیقی تک نصرت فتح علی خان کا سفر ہمیشہ زندہ رہنے والی تاریخ بن چکا ہے، جس کی آواز نے آج بھی دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ نصرت فتح علی خان کی آواز سے سجی غزلیں، گیت، عارفانہ کلام اور قوالیاں موسیقی میں روح کی غذا تلاش کرنے والوں کو ہمیشہ مسرور رکھیں گی۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: لوگے.
1: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں,
2: خبردار, چھونا منع ہے.
3: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر.

0: News.
1: موسیقی چاہے آنسوؤں کا سفر ہو، چاہے رقص کی دنیا، دل بنے محبت کے آشیانے ہوں یا فراغت کا زمانہ.
2: ایکسپلورنگ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ امارا ماجد، اور میرے ساتھ ہے میری کو ہوسٹ
3: آرجے فہد قریشی.
4: السلام علیکم. یو آر لسننگ ٹو ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. آئی ایم نور الہدیٰ ود دی لیٹسٹ نیوز اینڈ اپڈیٹس ان دی انگلش نیوز بلٹن،
0: اونلی آن ون پلیس. دین اسٹے ٹیونڈ 92.6

توہین رسالت، نفرت آمیز تقاریر اور مذہبی فرقہ واریت کا فروغ آئین پاکستان کے مطابق ایک انتہائی سنگین جرم ہے۔ سوشل میڈیا جیسا کہ یوٹیوب، ٹویٹر یا کیبل ایف ایم پر اس نوعیت کا غیر قانونی مواد نظر میں آئے تو ایف آئی اے، سائبر کرائم ونگ، پی ٹی اے یا پیمرا کو فوری اطلاع کریں۔ ذمہ دار شہری بنے، میڈیا، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام آپ کو پیمرا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: Are you tired of feeling lazy and bored? Don't worry. That's why we are here. We are UCP Ki Duniya FM 92.6.

0: عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہے، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈیورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

0: این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: وطن عزیز، پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
2: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6.